Večrat z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. En zmislim tist,